pripada prvoj poratnoj generaciji pjevača narodne muzike koja je svoj muzički stil formirala na tradicijama izvorne narodne muzike. Na tekstovima i kompozicijama Budimira Buce Jovanovića, Dobrivoja Ivankovića, Radoja Mitrovića, Aleksandra Stepića, Novice Negovanovića i na svojim otpjevao je nezaboravne pjesme. Posljednje pismo, Poleti golube moj, Uzmi sve što ti život pruža i druge s kojima je pobjeđivao na tradicionalnoj pesmi leta i Beogradskom saboru. Neke od njegovih pjesama danas se smatraju izvornim. Pjevao je u duetu sa Nadom Mamulom, Lepom Lukić i Anđelkom Mandić. Iz najave emisije pogađate da govorimo o Gozdenu Radičeviću.

Za razliku od većine pjevača narodne muzike, nije pjevao izvorne narodne melodije, ali gotovo sve njegove pjesme se oslanjaju na izvorni narodni melos. Gvozden je imao veoma kratku, ali izuzetno i blistavu pjevačku karijeru. Počeo je da snima 1964. godine, a već 1970. bio je prvi pjevač novokomponovane narodne muzike sa preko milion prodatih ploča. Intenzivno je snimao do 1978. godine i u tom periodu je snimio 105 pjesama, što je svojevrsni rekord koji vjerovatno nije postigao ni jedan pjevač, da u prosjeku svake godine snimi po 8 pjesama. Do 1980. godine snimio je još 3 pjesme, što je ukupno 108, s tim što je pjesmu Seja ko se rasplela snimio u 2 verzije, a Sećaš li se ratni druže u 3 verzije.

Nekada pokrivena gustom šumom ili lugom, po čemu je dobila ime, Šumadija je dio Srbije u granicama rijeka Južne i Velike Morave na jugu i istoku, Kolubare, Ljiga i Dičine na zapadu, te Save i Dunava na sjeveru. Spuštajući se na jug, blago zatalasani predjeli prelaze u brdovite planinske krajeve, danas obrasle samo rijetkom šumom. Donedavno je to bila oblast intenzivnog kretanja i miješanja stanovništva koje se doseljavalo iz svih krajeva bivše nam države. Prilagođavanje novoj geografskoj i društvenoj sredini od dinarskog psihičkog tipa stvorilo je čovjeka brzog i hitrog, punog velike aktivnosti i smjelosti, a naročito punog druževnosti, vedrine i veselosti.

Nekada pokrivena gustom šumom ili lugom, po čemu je dobila ime, Šumadija je dio Srbije u granicama rijeka Južne i Velike Morave na jugu i istoku, Kolubare, Ljiga i Dičine na zapadu, te Save i Dunava na sjeveru. Spuštajući se na jug, blago zatalasani predjeli prelaze u brdovite planinske krajeve, danas obrasle samo rijetkom šumom. Donedavno je to bila oblast intenzivnog kretanja i miješanja stanovništva koje se doseljavalo iz svih krajeva bivše nam države. Prilagođavanje novoj geografskoj i društvenoj sredini od dinarskog psihičkog tipa stvorilo je čovjeka brzog i hitrog, punog velike aktivnosti i smjelosti, a naročito punog druževnosti, vedrine i veselosti.

0: 5. oktobar je pred nama, a na današnji dan 1713. godine rođen je Denis Diderot, francuski književnik, filozof i enciklopedista.
1: 5. oktobra 1864. rođen je francuski hemičar i industrijalac Louis Lumière, pionir svjetske kinematografije koji je s bratom Augustom napravio prvu filmsku kameru i osnovao u Lyonu fabriku za izradu fotografskog materijala. Braća su izumila postupak snimanja u prirodnim bojama i u parizskoj kafani Grand Café priredili 28. decembra 1895. prvu filmsku predstavu u svijetu. Ulazak voza u stanicu i radnici izlaze iz fabrike.
0: 1880. godine na današnji dan umro je francuski kompozitor Jacques Offenbach, tvorac francuske operete. Kroz njegovu pristupačnu i vedru muziku, zabavnog karaktera, najčešće je provijavala satira društvenih odnosa u francuskom drugom carstvu.
1: A najpoznatiji svjetski kabare Moulin Rouge otvoren je na današnji dan 1889. u Parizu.
0: 1908. godine na današnji dan Austro-Ugarska je proglasila aneksiju Bosne i Hercegovine.
1: A potpisnice Balkanskog saveza Srbija, Bugarska i Crna Gora su na današnji dan 1912. predale ultimativnu notu Turskoj, posle čega je počeo prvi Balkanski rat.
0: 5. oktobra 1915. godine snažnom artiljerijskom vatrom duž cijelog fronta na Dunavu, Savi i Drinu u Prvom svjetskom ratu počela je ofanziva centralnih sila na Srbiju. Posle mjesec dana žestokog otpora njemačke i austrougarske trupe su uz pomoć Bugara koji su udarali sa leđa okupirale Srbiju, a glavnina srpske vojske povukla se preko albanskih planina na grčko ostrvo Krf. Oporavljene srpske trupe su 1918. godine probile Solunski front, što je ubrzalo slom centralnih sila.
1: Na današnji dan 1918. poginuo je Roland Garros, francuski pilot koji je prvi preletio Mediteran.
0: 1936. godine rođen je Václav Havel, češki književnik, političar i državnik, predsjednik Čekoslovačke i Češke republike.
1: A 1940. na današnji dan rođena je Milena Dravić, pozorišna, filmska i TV glumica.
0: Na današnji dan 1954. godine Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države, Jugoslavija i Italija potpisale su Londonski memorandum o tršćanskoj krizi, zaoštrenoj odlukom zapadnih sila na civilnu upravu u zoni A slobodne teritorije Trsta i predaju Italiji. Dvije susjedne zemlje su garantovale puna prava nacionalnim manjinama, a vlada u Rimu je preuzela i obavezu da održava slobodnu luku u Trstu.
1: 5. oktobra 1973. godine umrla je Milunka Savić, narednik srpske vojske u oslobodilačkim ratovima od 1912. do 1918. nosila se dva ordena Francuske legije časti, najodlikovanija žena u Prvom svjetskom ratu.
0: 1988. godine na današnji dan na plebiscitu koji je organizovao diktator Augusto Pinoče, 53% Čileanaca je glasalo protiv prijedloga da mu mandat bude produžen do 1997. godine. Pinoče je prigrabio vlast vojnim udarom 1973. organizovanim uz pomoć Sjedinjenih Američkih Država, kada je ubio predsjednika Salvadora Allendea.
1: A na demonstracijama u Beogradu na današnji dan 2000. srušena je vlast Slobodana Miloševića. Ispred zgrade Skupštine Jugoslavije održan je veliki protestni miting demokratske opozicije Srbije zbog nepriznavanja izbornih rezultata. U demonstracijama je zapaljena zgrada Skupštine Savezne Republike Jugoslavije.
0: 5. oktobra 2011. godine njegova svetost patrijarh srpski Irinej uveden je u tron srpskih patrijarha u Pećkoj patrijaršiji na Kosovu i Metohiji kao 45. poglavar Srpske pravoslavne crkve.

0: Srebrenice i okoline, izvršila se upad u selo 5. oktobra 1992. kada je ubijeno i stradalo 25. mještana.
1: Slušate jutarnje novosti. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da izvodi masovne udare na Kijev i druge ukrajinske regione kao odgovor na poteze lidera kijevskog režima.
0: U saopštenju ministarstva navodi se da su primili k znanju izjave Volodimira Zelenskog da će Kijev pojačati udare na ruske rafinerije nafte kao odgovor na napade na ukrajinske vojno-industrijske objekte u Kijevu, gdje se proizvode bespilotne letjelice i raketno naoružanje za napade na Rusiju, kao i na infrastrukturu koju koriste oružane snage Ukrajine.
1: Širom je Francuske danas će biti djelimično ili potpuno zatvoreno do 500 škola zbog protesta učenika koji su potresli zemlju.
0: Francuski ministar obrazovanja Edouard Geffrey rekao je da su od početka protesta 24 škole spaljene ili opljačkane. Tinejdžeri iz francuskih srednjih škola navode da im je učenje narušeno zbog velikog odsustva prosvetnih radnika s posla, preduge školske godine i veoma lošeg stanja u kojem se nalaze školske zgrade. Protesti su počeli 17. septembra u jednoj od škola u Parizu, ali su prošle sedmice zahvatili cijelu zemlju.
1: Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od Holandije u Ligi nacija. O sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
2: Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je sinoć na gostovanju u Eindhovenu u Holandiji rezultatom 2-1 u četvrtom kolu Lige nacija. Holandija je povela golom Koopmeijersa u 31. minutu, izjednačuje Cvetković u 35. a pobjedu u domaćinu donosi Zirkzee u 71. minutu. Nakon četiri kola tim Srbije na posljednjoj četvrtoj poziciji na tabeli grupe 2 u A diviziji bez bodova. Holanđani su osvojili 8 bodova koliko ima i tim Grčke, dok je treća Njemačka sa 5 bodova. Dva preostala kola u Ligi nacija su na rasporedu u novembru. Naši Crvene zvezde izgubili su sinoć na gostovanju ekipe FMP sa 90-89 u prvom kolu regionalne ABA lige u grupi A. Partizan se takmiči u grupi B, a prvi meč igra večeras protiv ekipe Megabasket od 18:30. Ove godine prvi put nastupa 20 ekipa koje su podijeljene u dvije grupe, a u drugu fazu će se plasirati po četiri najbolje. U prvom kolu košarkaškog šampionata BiH banjalučki borac je sinoć na gostovanju savladao Radnički iz Goražda sa 87-82. Večeras će biti odigrana dva preostala Suseta, čiji su parovi Zrenjski Donji Vakuf i Široki Breg Gradina Tešanj. Ove godine u ligi nastupa 14 ekipa, 6 najboljih ide u play-off, gdje će im se pridružiti i Gokea i Bosna.
1: U jutarnjim novostima o vremenu danas meteorolog Đorđe Todić. Dobro jutro.
3: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Pretežno je vedro i hladno, a u krajini uz malo do umjerenu oblačnost. Oko rijeka je po kotlinama lokalno ima magle. Vjetar je vrlo slab i promjenljiv, a u Hercegovini sjeverni. U 7 časova Rudo ima 1 stepen, Višegrad i Ribnik 2, Prijedor i Novi Grad 3, Banja Luka, Bijeljina, Doboj i Ham Pijesak 4, Bilijeća i Mrkonjić Grad 5, Čemirno 6 i Trebinje najtoplije sa 12 stepeni. Danas jutro pretežno vedro i hladno, a oko rijeka je po kotlinama ponegdje prolazna magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplo uz postepeno na oblačenje sa zapada. Vjetar će biti slab i promjenljiv ili sjeveroistočni, a maksimalna dnevna temperatura vazduha od 22 do 28 u višim predjelima od 17 stepeni. I u Banja Luci posle hladnog jutra tokom dana sunčano i toplo uz postepeno na oblačenje. Vjetar slab sjeveroistočni, a maksimalna temperatura vazduha oko 25.
1: Slušali ste jutarnje novosti, zahvaljujemo za pažnju uz podsjećanje na važnije vijesti.
0: Savo Minić, novi je predsjednik Republike Srpske, pokazuju preliminarni podaci Centralne izborne komisije. Željka Cvijanović reizabrana za srpskog člana predsjedništva.
1: SNSD ostvario najbolji rezultat u proteklih 20 godina, izjavio lider stranke Milorad Dodik, nakon što je proglasio izbornu pobjedu na svim nivoima.
0: Zbog protesta širom Francuske danas će biti zatvoreno na stotine škola.
1: Fudbalska reprezentacija Srbije poražena od Holandije u Ligi nacija.
0: 7:16. Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonska realizacija Želimir Ćurković, spiker Draško Ratković, novinar Gostimir Kajskić.

0: struje Banja Pribinić centara od 12 do 13 Banja Kamp. U Šamcu od 9 do 14 Donje Ledenice. Brod od 9 do 11 dio Donjih Močila uz magistralni put, a od 12 do 14 dio Sijekovca kod Pilane. U Prnjavoru od 9 do 10 stambeno naselje iza industrijske zone Vijaka i dio industrijske zone Vijaka, a od 11 do 13 bez struje u Prnjavoru naselja Karač, Štivor, Donja Ilova, Gornja Ilova i Velika Ilova.
1: U Ugljeviku, Novi Ugljevik, od 8.30 do 14.30, u tom terminu bez struje i Kacevac. Donje Zabrđe od 8 do 11 bez struje. U Han Pjesku, hotel Bukova glava, Japaga od 8.30 do 16.30.
0: Pale od 8.30 do 14 bez struje dio naselja Dvorišta.
1: To su planirana isključenja električne energije za ovo peto oktobarsko jutro i dan, a mi nastavljamo dalje naše jutarnje razbeđivanje uz muziku. Dobro jutro!
0: Dobro jutro!

0: U 8 časova, 46 minuta, mi o vremenu pričamo, a Đorđe Todić je na telefonskoj vezi u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Đorđe.
2: Dobro jutro vama i vašim slušacima.
1: Imali smo da opet svježe, ali ajde rećemo, ako izuzmemo ponegdje maglu, lijepo jutro.
2: Pa tako, u većini predjela jutro je bilo vedro, nešto male dumirene oblačnosti ima u krajini, magle je bilo ponegdje na sjeverozapadu samo, a u višim predjelima je ponegdje po kotlinama je bilo i hladno, uz slab mraz lokalno. A u danas pretežno sunčano, toplo, uz postepeno na oblačenje sa zapada, ali ostaje suvo vrijeme. Maksimalna dnevna temperatura danas od 22 do 28, u višim predjelima od 17. Slično vrijeme je u Banja Luci, sunčano i toplo, uz postepeno na oblačenje poslepodne, vjetar slab, sjeveroistočnija, maksimalna temperatura vazduha oko 25 stepeni.
1: Lijep dan.

0: Vrijeme je za sport. U studiju je Aleksandra Perić.
1: Dobar dan, počinjemo tenisom. Novak Đoković nakon odlične partije juče u Pekingu danas nastavlja takmičenje u polufinalu. Naime, Đoković je juče pobjedio Aleksandra Zvereva sa 2-1, 4-6, 6-4, 6-4 za najboljeg tenisera svijeta svih vremena i plasman u polufinale koje je na rasporedu danas iza 13 časova, a Novakov protivnik biće Danil Medvedev. Juče ostali rezultati: Hurkač pobjedio Kačanova 7-6, 6-2, Deminor Rubljeva 1-6, 6-2 i 6-3, dok je Medvedev savladao Serundola 7-6 i 6-3. Dakle, danas osim duela između Đokovića i Medvedeva, prvo polufinale turnira u Pekingu odigraće Deminor i Hurkač. Govorimo i o fudbalu. Fudbaleri Srbije sinoć su izgubili od Holandije rezultatom 2-1 meč četvrtog kola grupe A Lige nacija. Srbija bez pobjede u ovom takmičenju ove sezone za sada, a strilac pogotka za Srbiju bio je Mihajlo Cvetković.
2: Veliki dan za mene, presjedan sam zbog pogotka, ali u

0: Opština Rudo svrstava se među nerazvijene, ali brojni radovi i investicije na terenu ostavljaju drugačiji utisak. Uz podršku institucija Republike Srpske realizuju se projekti od izgradnje puteva, mostova do vrtića. Milan Đurović.
1: Više decenijska želja Ruđana konačno postaje stvarnost. Radovi na izgradnji magistralnog puta Rudo-Mioče u punom su zamahu. Saobraćajnica prati trasu nekadašnje pruge Ćiro, a osim bezbjednijem saobraćaju doprinijeće boljoj povezanosti sa Srbijom. Planirano je i formiranje industrijske zone uz put koji se gradi sredstvima vlade Republike Srpske. Za tu namjenu izdvojeno je više od 8 miliona maraka. Jovica Vidaković, zamjenik načelnika opštine Rudo.
2: Ovaj magistralni put povezuje istok Republike Srpske i Srbiju. Deonica od Rudog do Mioča dužine je 7 km i 168 metara će biti završena najkasnije do kraja godine. Ovo je od velikog značaja kako za stanovništvo opštine Rudo, tako i za sve građane koji putuju ka Srbiji.
1: U narednih nekoliko mjeseci očekuje se i završetak radova na putu prema Ravancima. Za izgradnju prve dionice vlada je izdvojila 400.000 maraka. Obezbjeđena su i sredstva za izgradnju mosta Uvac-Mokronozi. U naredne dvije godine Ruđani bi trebali da dobiju funkcionalan prelaz preko Lima. Dragoljub Bogdanović, načelnik opštine Rudo.
3: Sa jedne strane se nalaze dva sela, sa druge strane tri i kad sve to sastavimo, to je otprilike 2/3 opštine. Tako da taj most će značiti za ovaj narod koji ovdje živi mnogo. Prvenstveno što mi pokušavamo na sve moguće načine da sačuvamo sela i naša sela su živa, u našim selima se radi, u našim selima ima narod.
1: Investicioni zamah nije zaobišao ni oblast obrazovanja. Značajna sredstva izdvajaju se i za stvaranje boljih uslova za najmlađe. Tako će na mjestu nekadašnje stare škole u Štrpcima biti izgrađen novi vrtić, za što je kabinet predsjednika Srpske obezbijedio 80.000 maraka. Dragoslav Lučić, direktor javne ustanove Centar za socijalni rad Rudo.
4: Želim naglasiti da je opština dala sva svoje sredstva i svoje raspoložive mogućnosti kako bi pronašla investitore, odnosno pomoći pri izgradnji. Evo sad već smo uveliko u realizaciji i nadamo se da ćemo, ajde kažem, početkom naredne godine već imati prve članove, odnosno naše najmlađe u našem vrtiću.
1: Gdje ostaju vrtići i škole, ostaju i ljudi. Zato opštinska uprava značajno podržava rad obrazovnih ustanova. Novčani posticaj za učenike od 1. do 5. razreda samo je jedna od mjera. Marina Stupić, direktor osnovne škole Boško Buha.
5: Cilj ove akcije jeste upravo da se podrže škole u ruralnim krajevima, s obzirom da mi se sastojimo od mnogo malih škola i imamo problem sa odlivom učenika, te na taj način pokušavamo zadržati naše učenike i stimulisati ih i poboljšati im svakako uslove za rad u školi i za pohađanje škole.
1: Projekti i investicije potvrđuju želju opštinske uprave da građanima od najmlađih do najstarijih omogući novu perspektivu za život u Rudom. Nakon dvogodišnje pauze, nedavno su u ovom mjestu

0: zajednički talas Radija Republike Srpske. U Kozarskoj Dubici obnovljena je sportska dvorana. Uloženo je 820.000 maraka, a sredstva je obezbijedila Vlada Republike Srpske. Ivan Stojnić.
1: Sportsku dvoranu koriste učenici, sportski klubovi i rekreativci. Lazar Slijepčević i Luka Kojanović, učenici su srednjoškolskog centra Nikola Tesla, treniraju i u rukometnom klubu Kozara.
2: Pa ranije je bila oronula, mislim svi znamo da je to rađeno u vrijeme Jugoslavije i da je baš se bila zastarjela, ali sad evo, prvi put sam ušao nakon više od mjesec dana radova i oduševljen sam.
3: Biće zadovoljstvo igrati na ovako lijepom parketu novome i sređenoj dvorani.
1: U srednjoškolskom centru kažu da će obnova dvorane unaprijediti nastavu fizičkog vaspitanja za 330 učenika. Goran Tubić, direktor srednjoškolskog centra Nikola Tesla, Kozarska Dubica.
4: Pored toga, kada smo domaćini određenih takmičenja, kada dočekujemo goste iz drugih opština, sada imamo čime da se pohvalimo.
1: U dvorani su obnovljeni parketi, tribine sa 780 sjedećih mjesta, mokri čvorovi, slačionice i stolarija. Opremljena je novim koševima, golovima i semaforom. Igor Savković, načelnik opštine Kozarska Dubica.
5: Jedini razlog koga smo išli u realizaciju ovoga projekta da svi korisnici sportske dvorane, naša djeca, naši srednjoškolci, osnovci, kao i svi korisnici sportskih udruženja, da imaju što kvalitetnije i bolje uslove za obavljanje svojih aktivnosti.
1: Sportska dvorana jedan je od najiskorišćenijih javnih objekata u Kozarskoj Dubici. Osim sportskih aktivnosti, namijenjena je za održavanje i kulturnih događaja.

odbio mjere koje je vlada predložila za ublažavanje stambene krize. Sanchez je postao poznat širom svijeta po zauzimanju snažnog stava o pitanjima poput palestinske državnosti, odbrane multilateralnih institucija i obračuna sa tehnološkim oligarsima, ali je niz neuspjeha i skandala oslabio njegovu poziciju na domaćoj političkoj sceni. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo, popodne postepeno na oblačenje od zapada. Temperatura od 22 do 28, u Banja Luci trenutno 16 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Nastavljamo zajednički talas Radija Republike Srpske, 11 časova, 9 minuta, evo podataka o temperaturama izmjerenih u 11 časova. Banja Luka, Bileća i Doboj 16 stepeni, Bijeljina 18, Višegrad 14, Gasko 13, Zvornik i Kalinovik 15 stepeni, Mrkonjić grad također 15 stepeni, Novi Grad i Prijedor 13, Ribnik 16, Rudo 12, Sokolac i Srbac trenutno 13 stepeni, Srebrenica 14, Trebinje 20, Foča 12, Ham Pjesak 15, Čemerno 14 i u Šipovu trenutno 11 stepeni.

Juče, danas, sutra. Zbog izgradnje kružnog toka kod Audi servisa od danas 5. oktobra pa do završetka radova doći će do izmjene u režimu saobraćaja.

0: Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu prezentovao je meteorološku stanicu koju su razvili i izradili istraživači u Centru za digitalne inovacije ovog fakulteta. Razvijena je i odgovarajuća softverska platforma koja omogućava praćenje i prikaz podataka u realnom vremenu. Bojana Mandić.
1: Istraživački rad na razvijenju senzorskih čvorova za mjerenje parametara vazduha na Elektrotehničkom fakultetu u Istočnom Sarajevu krunisan je meteorološkom stanicom. Stanica je otporna na vremenske uslove i zadovoljava standarde za spoljnu upotrebu. Na realizaciji ovog projekta radili su inženjeri, studenti i profesori. Sistem inženjer Poliindustrijske laboratorije Miloš Ninković i dekan Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Božidar Popović.
2: Najveći izazovi su bili da to profunkcioniše preko fan laboratorije ovdje na terenu i da to radi dugotrajno, sigurno i pouzdano.
3: Ona mjeri parametre koji se tiču mjerenje brzine vjetra, smjera vjetra, sunčevog zračenja, inseminacije, zatim mjeri onaj temperaturu, vlažnost vazduha. I ovdje imamo još jedan uređaj, a to je uređaj za mjerenje količine padavina.
1: Svi podaci se prate u realnom vremenu, ističe Ninković.
2: Radili smo na razvoju aplikacije. Aplikacija je dostupna na domenu etf.vazduh.net. Tu postoje prikazani svi parametri koji ova meteorološka stanica šalje.
1: Dekan Popović je pozvao institucije, lokalne zajednice i turističke centre da iskoriste domaće rješenje koje je višestruko jeftinije od konkurencije.
3: Osnovna varijanta ovoga uređaja je pa i desetak puta jeftinija od ovih komercijalnih koje se nalazi i koji su ugrađene u posljednjih godinu dana u Republici Srpskoj.
1: Elektrotehnički fakultet u Istočnom Sarajevu i ovim projektom potvrđuje opredjeljenost ka daljem razvijanju naučno-istraživačkog rada i kvaliteta nastave, koja će se od ove akademske godine odvijati i na engleskom jeziku.

0: 61 dan humanosti za Kosovo i Metohiju. Pozovite 1434 i darujte 2 konvertibilne marke za djecu i mlade sa poteškoćama u razvoju u dnevnom centru Podrži me 9. januar u Kosovskoj Mitrovici. 1434 za srpsku omladinu da nam sačuvaju Kosovo i Metohiju. Od 1. oktobra do 30. novembra pozovite 1434 i pomozite srpski opstanak na Kosovu i Metohiji. 1434.
1: Časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
2: Informativni,
1: otvoreni,
2: obrazovni,
1: kulturni,
2: sportski,
1: zabavni.
2: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
1: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pijesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica Milići 87,7, Srebrenica Bratunac 103,5, Rogatica Goražde 96,6, Mrkonjić Grad Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 megaherca. Radio Republike Srpske.

0: Đorđe Todić, dobar dan.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Pretežno je sunčano uz malu na zapadu i umjerenu oblačnost. U 12 časova Rudo ima 13 stepeni, Novi Grad 14, Prijedor 15, Čemerno 16, Višegrad i Srebrenica 17, Mrkonjić Grad i Han Pjesak 18, Bileća 19, Banja Luka, Doboj i Ribnik 20, Bijeljina 21 i Trebinje najtoplije sa 23 stepena. Tokom dana pretežno sunčano i toplo uz postepeno na oblačenje sa zapada. Vjetar slab i promjenljiv ili sjeveroistočni. Maksimalna dnevna temperatura vazduha danas od 21 do 27 u višim predjelima od 17 stepeni. I u Banja Luci sunčano i toplo uz postepeno na oblačenje. Vjetar slab sjeveroistočni, a maksimalna temperatura vazduha oko 25 stepeni.
0: Slušali ste podnevne novosti, podsjećamo na važnije vijesti.
2: SNSD ubjedljivo pobjedio na svim nivoima na opštim izborima u Bosni i Hercegovini novi predsjednik Sara Minić. Cvijanovićeva reizabrana za srpskog člana predsjedništva BiH. SNSD osvojio najviše glasova i za republički parlament.
0: Novi saziv predsjedništva Cvijanović i Bećirović dobili drugi mandat, ulazi Darijana Filipović iz HDZ-a BiH.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Olga Korać. Emisiju pripremila Gostimir Kajeskić, urednik Gordana Erak.

i bezbrižno djetinjstvo, ali i podršku porodice, vrtića, škole i cijele zajednice. Deseti dječji pozorišni festival Čupava bajka počinje danas u Bijeljini i treće do 8. oktobra. Dječji i muzičko-edukativni program Leontina i talenti sa poznatom kantautorkom Leontinom Vukomanović održan je u istočnom Sarajevu. Simfonijski orkestar Narodnog pozorišta Republike Srpske novu petu sezonu otvara koncertom Velika noćna muzika, koji će biti održan večeras od 20 časova na velikoj sceni Nacionalnog teatra. I to su priče koje smo izdvojili za današnju emisiju Ritmu dana Radija Republike Srpske. Pozdravit ćemo vas na početku i muzikom.

Sada je 13 časova i 20 minuta. Emisija U ritmu dana, Radija Republike Srpske, dječji muzičko-edukativni program Leontina i talenti sa poznatom kantautorkom Leontinom Vukomanović održan je u Istočnoj Iliđiji. Leontina se prije svega posvetila radu s djecom. O njenom višegodišnjem iskustvu s najmlađima, o izazovima u tom poslu, ali i o spajanju učenja, zabave i kreativnosti kroz muziku, govorila je sa Sanjom Stanković-Vukomanović.

I da se još u emisiju Ritmu dana Radija Republike Srpske prisjetimo nekih ličnosti i događaja koji su obilježili dan kroz istoriju. Srpski slikar Stevan Todorović, pionir fizičke kulture u Srbiji, otvorio je u Beogradu 1857. besplatnu školu za slikanje, pjevanje i gimnastiku. Školu je šef beogradske policije ubrzo zabranio s obrazloženjem: na tužbu roditelja da izvodite takvu igru u kojoj deca mogu slomiti noge i ruke, zabranjujem vam rad. Ali je ministar prosvjete, čiji je sin pohađao tu školu, stavio zabranu van snage. ...1864. godine rođen je francuski hemičar i industrijalac Louis Lumière, pionir svjetske kinematografije, koji je s bratom Augustom napravio prvu filmsku kameru i osnovao u Lyonu fabriku za izradu fotografskog materijala. 1880. umro je francuski kompozitor, porijeklom njemački jevrejin, Jacques Offenbach, tvorac francuske operete. Napisao je stotinak opereta, između ostalih Lepa Jelena, Orfej u paklu, Plavobradi, Pariski život. 1914. Snažnom artiljerijskom vatrom duže cijelog fronta na Dunavu, Savi i Drini u Prvom svjetskom ratu 1915. počela je ofanziva centralnih sila na Srbiju. Nakon mjesec dana žestokog otpora, njemačke i austro-ugarske trupe su s pomoć Bugara okupirale Rusiju, a glavnina srpske vojske se povukla preko albanskih planina na grčko ostrvo Krf. Oporavljene srpske trupe su 1918. probile Solunski front, što je ubrzalo slom centralnih sila. 1940. godine rođena je Milena Dravić, pozorišna filmska i TV glumica. Na sceni i pred kamerama je mogla sve. U životu, iza objektiva i pozorišnih zavjesa, prepuštala se intuiciji i emocijama, bodreći sebe dvijema neprolaznim ljubavima, Draganom Gagom Nikolićem i glumom. Glumila je u preko stotinu filmskih ostvarenja zajedno s najvećim domaćim i hollywoodskim glumcima, a uporedo je igrala i u pozorištu, gdje je ostvarila oko 70 uloga. Ostaće upamćene stojeće ovacije u areni na otvaranju 65. pulskog filmskog festivala, pa skoro identična scena nekoliko dana kasnije na Paličkom festivalu. Na sceni maestralni talenat, besprijekorna posvećenost, profesionalnost protkana svakim atomom snage, do posljednje kapi znoja. Kada bi se pravio popis najvoljenijih i najuticajnijih glumica s prostora bivše Jugoslavije, ime Milene Dravić neizostavno bi bilo ispisano zlatnim slovima. Njena karijera, koja je trajala nevjerovatnih 6 decenija, prožeta je ulogama koje su ostavile dubok trag u kolektivnoj memoriji publike, a njena lična priča jednako je inspirativna kao i likovi koje je tumačila. 1973. godine umrla je Milunka Savić, narednik srpske vojske u oslobodilačkim ratovima od 1912. do 1918. nosilac 2 ordena francuske Legije časti. 2001. godine umrla je Emily Schindler. Sa suprugom Oskarom pomogla je stotinama Jevreja da pobjegnu iz nacističkih koncentracionih logora tokom Drugog svjetskog rata. 4 minuta su ostala do 14 časova. Poštovani slušaoci, mi ćemo se pozdraviti s vama u emisiju Ritmu.

dana Radija Republike Srpske i naredno druženje zakazati sutra u isto vrijeme. Pozdravljaju vas Mladen Zdjelar i Olga Korać. U nastavku programa uslijedit će novi pregled vijesti u 14 časova.

14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Prema preliminarnim rezultatima, SNSD je apsolutni pobjednik na juče održanim opštim izborima na nivou Republike Srpske. Kandidati ove stranke za srpskog člana predsjedništva i potpredsjednika Republike Srpske

Željko Cvijanović i Savo Minić. Odnijeli su ubjedljive pobjede. Ova stranka osvojila je 38,93% glasova za Narodnu skupštinu, 12%. Pobjeda SNSD-a na svim nivoima pokazala je kome Srbi najviše vjeruju. Poruka je koja dominira u čestitkama političkih lidera iz Srbije, Crne Gore, Mađarske, Austrije, Izraela i Amerike. Ministar spoljnih poslova Izraela Gideon Sar čestitao je Miloradu Dodiku, Željki Cvijanović i SNSD-u izbornu pobjedu. Bivši predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je SNSD-u i predsjedniku stranke Miloradu Dodiku na ubjedljivoj izbornoj pobjedi, a predsjednik DNP-a Crne Gore Milan Knežević je poručio da je sada najvažnije graditi jedinstvo srpskog naroda. Čestitke uputio i bivši mađarski premijer Viktor Orban. Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović isključen je iz članstva Srpske demokratske stranke. To potvrđuje i odluka predsjednika stranke Branka Blanuše, gdje se navodi da je Petrović isključen zbog grubo kršenja statuta SDS-a. Kako prenose mediji, Petrović je tokom izborne kampanje davao otvorenu podršku Nebojši Vukanoviću, kandidatu liste za pravdu i red. Španski premijer Pedro Sanchez raspisao je vanredne izbore za 29. novembar, glasanje koje bi moglo da označi kraj posljednje velike socijalističke vlade u Evropskoj uniji i ukloni sa političke scene jednog od glavnih evropskih kritičara američkog predsjednika Donalda Trumpa. Već oslabljen aferama sa korupcijom koje su potresale njegovu socijalističku partiju, Sanchez je pretrpio novi udarac tokom ljeta, kada se suočio sa oštrim kritikama zbog načina na koji je upravljao aktuelnom migrantskom krizom u sjevernoafričkoj enklavi Ceuta. Vrijeme pretežno sunčano i toplo, popodne postepeno na oblačenje od zapada, temperatura od 22 do 28, u Banja Luci trenutno 23 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Najnovije informacije o vremenu reći će nam dežurni meteorolog Đorđe Todić.
1: Pretežno je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Duva slab istočni i sjeveroistočni vjetar u Hercegovini južni. U 14 časova Kalinovik ima 18 stepeni, Kneževo, Novi Grad, Rudo, Sokolac i Čemerno 19, Ham, Pijesak 20, Drinić, Prijedor, Srbac, Srebrenica i Foča 21, Višegrad, Gatko, Mrkonjić Grad i Šipovo 22, Banja Luka i Ribnik 23, Bijeljina, Bileća i Doboj 24, Zvornik 25 i Trebinje najtoplije sa 26 stepeni. Do kraja dana pretežno sunčano i toplo uz naoblačenje sa zapada. Vjetar slab i promjenjiv ili sjeveroistočni. Maksimalna dnevna temperatura vazduha danas uglavnom od 21 do 27, a u višim predjelima od 17 stepeni. I u Banja Luci sunčano i toplo uz postepeno povećanje oblačnosti. Vjetar slab sjeveroistočni, a maksimalna temperatura vazduha oko 25 stepeni. Sutra jutro hladno uz malu do umjerenu oblačnost. Lokalno duž rijeka i po kotlinama može biti prolazne magle. Tokom dana pretežno sunčano i toplo uz malu na zapadu i umjerenu oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Minimalna temperatura vazduha od 2 do 8, na jugu do 13, u višim predjelima od minus 1. Maksimalna dnevna od 23 do 28, u višim predjelima od 18 stepeni. U Banja Luci sutra jutro pretežno vedro i hladno, a tokom dana sunčano i toplo vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab sjeveroistočni. Minimalna temperatura vazduha oko 5, a maksimalna dnevna oko 26 stepeni. U srijedu se nastavlja pretežno sunčano i toplo vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Na zapadu i jugu uveče i u narednoj noći oblačnije. Počet će da duva jugo koji će prema kraju dana jačati. Minimalna temperatura vazduha od 3 na istoku do 10 na zapadu, na jugu do 14, u višim predjelima na istoku od 0. Maksimalna dnevna od 23 do 29, u višim predjelima od 20 stepeni. U četvrtak vjetrovito uz umjereni jak jugo te toplo. Na jugu i zapadu oblačno sa povremenom kišom, a u ostalim predjelima suvo uz sunčane periode. Uveče i naredne noći padavine će jačati i zahvatiti većinu predjela. Minimalna temperatura vazduha od 5 na istoku do 15 na zapadu, a maksimalna dnevna od 22 do 29 u višim predjelima od 17 stepeni. U petak oblačno i svježije uz kišu, naročito u prvom dijelu dana. Maksimalna temperatura vazduha će biti ujutro iznos.

rastiće od 12 do 19, na jugu do 22, a u višim predjelima od 10 stepeni. Tokom dana temperatura u padu, pa će minimalna biti uveče i iznosit će od 4 do 8, na jugu do 15, a u višim predjelima od 1 stepen.

15 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesnik. Prema preliminarnim rezultatima, SNSD je apsolutni pobjednik na juče održanim opštim izborima u BiH za nivo Republike Srpske. Kandidati ove stranke za srpskog člana predsjedništva i predsjednika Republike Srpske Željka Cvijanović i Savo Minić odnijeli su ubjedljive pobjede. Ova stranka osvojila je 38,93% glasova za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Drugi najbolji rezultat ostvaruje pokret Sigurna Srpska sa 14,12%. Pobjeda SNSD-a na svim nivoima pokazala je kome Srbi najviše vjeruju, poruka je koja dominira u čestitkama političkih lidera iz Srbije, Crne Gore, Mađarske, Austrije, Izraela i Amerike. Ministar spoljnih poslova Izraela Gideon Sar čestitao je Miloradu Dodiku, Željki Cvijanović i SNSD-u izbornu pobjedu. Bivši predsjednik

Srbije Aleksandar Vučić čestitao je SNSD-u i predsjedniku stranke Miloradu Dodiku na ubjedljivoj izbornoj pobjedi, a predsjednik DNP-a Crne Gore Milan Knežević je poručio da je sada najvažnije graditi jedinstvo srpskog naroda. Čestitke je uputio i bivši mađarski premijer Viktor Orban. Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović isključen je iza članstva Srpske demokratske stranke. To potvrđuje i odluka predsjednika stranke Branka Blanuše, gdje se navodi da je Petrović isključen zbog grubog kršenja statuta SDS-a. Kako prenose mediji, Petrović je tokom izborne kampanje davao otvorenu podršku Nebojši Vukanoviću, kandidatu liste za pravdu i red. Španski premijer Pedro Sanchez raspisao je vanredne izbore za 29. novembar, glasanje koje bi moglo da označi kraj posljednje velike socijalističke vlade u Evropskoj uniji i ukloni sa političke scene jednog od glavnih evropskih kritičara, američkog predsjednika Donalda Trumpa. Već oslabljen aferama sa korupcijom koje su potresale njegovu socijalističku partiju, Sanchez je pretrpio novi udarac tokom ljeta kada se suočio sa oštrim kritikama zbog načina na koji je upravljao aktuelnom migrantskom krizom u Seuti. Vrijeme pretežno sunčano i toplo, popodne postepeno na oblačenje od zapada, temperatura od 22 do 28, u Banja Luci trenutno 23 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

15 časova i 47 minuta. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Narodne muzike Silen Konaca. Sa vama su se družili tonski realizator Mladen Zdjelar i vaš domaćin u studiju Daniel Šarić. Novo druženje je sutra u isto vrijeme, 14 časova i 5 minuta. Do tada, svako dobro.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan i sadržaj emisije izdvajamo.
0: SNSD je apsolutni pobjednik na opštim izborima u Bosni i Hercegovini. Novi predsjednik Srpske je Savo Minić, a na poziciji srpskog člana predsjedništva ostaje Željka Cvijanović.
1: SNSD će imati ubjedljivu većinu u parlamentu Srpske sa osvojenih 194.978 glasova. Mogu računati na minimalno 34 mandata.
0: Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović isključen iz članstva Srpske demokratske stranke.
1: Simfonijski orkestar Narodnog pozorišta Republike Srpske večerašnjim koncertom Velika noćna muzika otvara novu petu sezonu.
0: Novak Đoković plasirao se u finale turnira u Pekingu.
1: Do kraja dana na oblačenje sa zapada, sutra uglavnom sunčano. SNSD je apsolutni pobjednik na svim nivoima na opštim izborima održanim u BiH. Kandidat SNSD-a za predsjednik Republike Srpske Savo Minić osvojio je 272.836 glasova ili 52,16%. Prema preliminarnim rezultatima, novi potpredsjednici Republike Srpske su

0: klasirao u finale turnira u Pekingu.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Predrag Vulin i Valentina Knežević.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Vrijeme je za novo izdanje emisije Mozaik radija Republike Srpske za 5. oktobar, koji možete slušati sve do 19 časova. Iz sadržaja prvog sata emisije izdvajamo SNSD apsolutni pobjednik na opštim izborima. Novi predsjednik Srpske Savo Minić na poziciji srpskog člana predsjedništva ostaje Željka Cvijanović. SNSD će imati ubjedljivu većinu u parlamentu Srpske. Sa osvojenih 194.978 glasova mogu računati na minimalno 34 mandata. Rezultate izbora komentarisali su Bojan Šolaja iz Centra za međunarodne i bezbjednostne studije i Nina Sajić, profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banja Luci. U drugom satu donosimo informacije svijeta kulture, umjetnosti i sporta. Sa vama su danas Mladen Zjelar, Tatjana Savić i Nada Kolak. SNSD je apsolutni pobjednik na svim nivoima na opštim izborima održanim u Bosni i Hercegovini. Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić osvojio je 272.836 glasova ili 50,16%. Prema preliminarnim rezultatima, novi potpredsjednici Republike Srpske su Rami Salkić iz

Pratite emisiju Mozaik Radija Republike Srpske. Izborni proces i rezultate opštih izbora u Bosni i Hercegovini analizirala je također i Nina Sajić, profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banja Luci. Također je razgovarala koleginica Milica Čupić.

0: i na samu izlaznost, pogotovo onih neopredjeljenih koji su možda i imali neku namjeru da izađu na izbore, ali eto, sve te okolnosti. Svi mi poznajemo bar nekoliko osoba koji su nekoliko puta odlazili juče na, na biralište da bi pokušali da glasaju pa se vraćali. Oni najuporniji su ostajali i konačno glasali.
1: Kada govorimo o mandatima u Narodnoj skupštini Republike Srpske, je li za vas tu negdje bilo iznenađenja? Ono što preliminarni rezultati govore da je SNSD osvojio 34 mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske, unutar vladajućeg bloka DNS, NPS, Ujedinjena Srpska, SP, Demos, NDP, 5 mandata, SPS Goran Selak 4, Republička stranka Srpske 1 mandat, a kada govorimo o opoziciji, Pokret Sigurna Srpska, Draška Stanivukovića, Vukovića 13 mandata, SDS Volja naroda 11, Lista za pravdu i red 4, Koalicija za državu 1 mandat.
0: Pa mislim da je SNSD imao drugačiju kampanju u odnosu na prethodne izbore i to smo negdje mogli da vidimo, naročito u Banjoj Luci, ali i u drugim mjestima. Oni su bukvalno je bilo to kampanja od vrata do vrata, nešto što je po čemu SNSD bio i ranije poznat, tako da su se vratili onim svojim inicijalnim načinima rada sa stanovništvom, dakle gdje predstavljaju svoje kandidate, gdje predstavljaju svoje programe i gdje osluškuju narod. Dakle, u svakom manjoj mjesnoj zajednici ili naselju u Banjoj Luci vi ste imali ključne ljude, ključne kandidate SNSD-a, nekad i predsjednika stranke, nekad i sadašnjeg i budućeg člana predsjedništva i naravno sve kandidate SNSD-a i ministre, tako da su oni bukvalno radili onako partizanski, rudnički, rudarski, da bi postigli ovaj rezultat koji imaju i koji su dobili u Banjoj Luci. Samim time govori i činjenica da je nosilac liste za ovu izbornu jedinicu koju Banja Luka pripada, gospodin Igor Dodik, dobio najveći broj mandata, odnosno najveći, pardon, broj glasova u Banjoj Luci, čak i od aktuelnog gradonačelnika. Što govori o tome da se SNSD polako vraća nekim svojim ranijim načinima rada sa ljudima i pokušava da osluškuje potrebe naroda.
1: Mogu li se rezultati opštih izbora u Bosni i Hercegovini, konkretno u Republici Srpskoj, projektovati na izborni rezultat narednih lokalnih izbora?
0: Pa teško je davati projekcije. Mislim da ono što jeste važno, da ono što možemo reći, nama ne nedostaje izbora. Mi imamo svake dvije godine imamo izbore i kad pogledate političke programe i kampanje političkih subjekata, oni se mnogo ne razlikuju, da nemamo neku veliku razliku između toga da li je u pitanju opšti izbori ili su u pitanju lokalni izbori. Dakle, teme su iste, naprosto zato što te teme ne tiču se samo lokalne zajednice, one imaju neki širi republički kontekst i naprosto je važno da se o njima razgovara i sa građanima, ali i da politički predstavnici pokažu šta je to što mogu da ponude građanima i zajednicama u kojima se biraju. SNSD će vjerovatno u narednom periodu da kapitalizuje ovu svoju, da kažemo, veliku prednost u Banjoj Luci, da konsoliduje dodatno svoj gradski odbor i da pokuša u narednim izborima da njihov kandidat pobjedi na mjesto gradonačelnika i naravno da dobiju većinu u gradskoj skupštini. Mislim da je vrijeme došlo da se i neki računi na lokalnom nivou počinju da ispostavljaju, odnosno da građani počinju da ispostavljaju račune u nekim i na lokalnom nivou, da se vidimo šta je to što muči građane Banja Luke. Svi smo bili negdje žrtve ovog saobraćajnog kolapsa i to baš neće otići bez posljedica, ali vidjet ćemo. Eto, teško je vršiti projekcije, važno je da vladajuća stranka i koalicija koja bude bila sa njima na ostalim nivoima pokaže i razumijevanje i za lokalne zajednice, a mislim da će to u narednom periodu i biti.
1: Kandidat za predsjednika Republike Srpske Savo Minić rekao je sinoć da će Republika Srpska među prvima formirati vlast i vladu. Šta očekujete od naredne 4 godine?
0: Pa očekujem neki kontinuitet kad je u pitanju prije svega bezbjednost Republike Srpske, odnosno njena ustavnopravna pozicija, da se koriste svi mehanizmi koji su bili korišteni i svi smo govorili smo bezbroj puta o toj diplomatskoj ofanzivi koji su predstavnici Republike Srpske

18 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Prema preliminarnim rezultatima, SNSD je apsolutni pobjednik na juče održanim opštim izborima u BiH za nivo Republike Srpske. Kandidati ove stranke za srpskog člana predsjedništva i predsjednika Republike Srpske, Željka Cvijanović i Savo Minić, odnijeli su ubjedljive pobjede. Ova stranka osvojila je 38,93% glasova za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Drugi najbolji rezultat ostvario je pokret Sigurna Srpska sa 14,12%. Sa više od 196.000 glasova ili 39% osvojenih glasova SNSD bi u Narodnoj skupštini trebalo da ima 33 mandata, 27 direktnih i 6 kompenzacionih u odnosu na 2022. godinu, 4 mandata više. Drugi po snazi je novoformirani pokret Sigurna Srpska koji će sa više od 70.000 glasova obezbijediti 12 poslaničkih mandata. Koalicija DNS, NPS, Nenada Nešića i Darka Banjca sa 5,58% osvojenih glasova imaće 5 poslanika. 5 poslaničkih mandata trebalo bi da ima i koalicija Socijalistička partija Petar Đokić, Demos i NDP, Ujedinjena Srpska i Socijalistička partija Srpske. Pobjeda SNSD-a na svim nivoima pokazala je kome Srbi najviše vjeruju, poruka je koja dominira u čestitkama političkih lidera iz Srbije, Crne Gore, Mađarske, Austrije, Izraela i Sjedinjenih Država. Ministar spoljnih poslova Izraela Gideon Saar čestitao je Miloradu Dodiku, Željki Cvijanović i SNSD-u izbornu pobjedu. Bivši predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je SNSD-u i predsjedniku stranke Miloradu Dodiku na ubjedljivoj izbornoj pobjedi, a predsjednik DNP Crne Gore Milan Knežević poručuje da je sada najvažnije graditi jedinstvo srpskog naroda. Čestitke uputio je bivši mađarski premijer Viktor Orban. Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović isključen je iz članstva Srpske demokratske stranke. To potvrđuje odluka predsjednika stranke Branka Blanuše, gdje se navodi da je Petrović isključen zbog grubog kršenja statuta SDS-a. Kako prenose mediji, Petrović je tokom izborne kampanje davao otvorenu podršku Nebojši Vukanoviću, kandidatu liste za pravdu i red. Skupština privremenih prištinskih institucija usvojila je na sjednici u prvom čitanju nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o specijalizovanim vijećima Kosova i kancelariji specijalizovanog tužioca u Hagu, kojima se sužava mandat

0: od tog suda. Ovaj zakon predviđa da maksimalne kazne u procesima pred tim sudom mogu da iznose 15 godina. To je izazvalo salve negodovanja Albanaca koji su se okupili ispred Skupštine privremenih institucija u Prištini. Ovaj prijedlog upućen je u proceduru nakon što su specijalizovana vijeća u Hagu osudila bivše vođe, takozvane OVK, na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina. Vrijeme sutra sunčano i toplo, uz malu na jugu i zapadu umjerenu oblačnost, maksimalna temperatura od 23 do 28 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.
1: Mozaik radija Republike Srpske.

0: 18 je časova i 9 minuta, pratite Mozaik radija Republike Srpske. Do kraja dana na oblačenje sa zapada, a već sutra nakon prohladnog jutra očekuje nas pretežno sunčano vrijeme. Ali više detalja saznaćemo u nastavku emisije od meteorologa Đorđe Todića.
1: Sutra jutro hladno uz malu do umjerenu oblačnost. Lokalno duž rijeka i po kotlinama može biti prolazne magle. Tokom dana pretežno sunčano i toplo uz malu na zapadu i umjerenu oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Minimalna temperatura vazduha od 2 do 8, na jugu do 13, u višim predjelima od minus 1. Maksimalna dnevna od 23 do 28, u višim predjelima od 18 stepeni. U Banja Luci sutra jutro pretežno vedro i hladno, a tokom dana sunčano i toplo vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab sjeveroistočni. Minimalna temperatura vazduha oko 5, a maksimalna dnevna oko 26 stepeni. U srijedu se nastavlja pretežno sunčano i toplo vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Na zapadu i jugu uveče i u narednoj noći oblačnije. Počet će da duva jugo koji će prema kraju dana jačati. Minimalna temperatura vazduha od 3 na istoku do 10 na zapadu, na jugu do 14, u višim predjelima na istoku od 0. Maksimalna dnevna od 23 do 29, u višim predjelima od 20 stepeni. U četvrtak vjetrovito uz umjereni jak jugo te toplo, na jugu i zapadu oblačno sa povremenom kišom, a u ostalim predjelima suvo uz sunčane periode. Uveče i naredne noći padavine će jačati i zahvatiti većinu predjela. Minimalna temperatura vazduha od 5 na istoku do 15 na zapadu, a maksimalna dnevna od 22 do 29 u višim predjelima od 17 stepeni. U petak oblačno i svježije uz kišu, naročito u prvom dijelu dana. Maksimalna temperatura vazduha će biti ujutro i iznosit će od 12 do 19, na jugu do 22, a u višim predjelima od 10 stepeni. Tokom dana temperatura u padu pa će minimalna biti uveče i iznosit će od 4 do 8, na jugu do 15, a u višim predjelima od 1 stepen.

rehabilitaciju slušanja i govora, Udruženja roditelja djece oboljelih od malignih bolesti Iskra, Centra Dajte nam šansu Zvijezdice, Udruženja za cerebralnu paralizu, Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Miroslav Zotović,

0: Pavle Paja Jovanović, rođen u Vršcu 1859. godine, jedan je od najvećih srpskih slikara. Po odlikama njegovih kompozicija, istoričari umetnosti smatraju ga tipičnim predstavnikom akademskog realizma.
1: Zahvaljujući izuzetno bogatom opusu, a naročito slikama sa temama iz narodnog života i onim sa istorijskom tematikom, Paja Jovanović uticao je na likovno obrazovanje, kulturu, ali i na rodoljublje naroda.

0: Rođeni Vrščanin Paja Jovanović je veoma rano pokazao sklonost prema crtanju i slikanju. Verovatno to i nije tako neobično, jer je i njegov otac Stevan, vrsni fotograf, imao dara za slikarstvo. Podsjetimo samo da je bavljenje fotografijom u to vreme zahtevalo ne samo poznavanje fototehnike, već i veštu ruku za retuš pri izradi slika.
1: U Vršcu, toj maloj, a bogatoj varoši, Paja Jovanović je mogao da vidi i dela sjajnih prethodnika. Arsenija Arse Teodorovića, poznatog ikonopisca, Pavela Đurkovića, koji je oslikao ikonostas Saborne crkve, i Jovana Popovića. Sa njegovim je bratom drugovao i često se zaticao u Popovićevom ateljeu, fasciniran kopijama starih majstora, studijama prirode i delima sa religioznim temama.
2: Mladi Paja Jovanović provodio je sate u tajnosti kopirajući slike u Vršačkoj crkvi. Međutim, tajna nije dugo ostala skrivena.
1: U trenutku kada je Vršačka crkvena opština odlučila da naruči nova zvona za Sabornu crkvu i kada je trebalo izraditi crteže svetitelja, kopije ikona iz Vršačke crkve, po kojima bi u Beču bili izvedeni reljefi na zvonima, saznalo se za talenat Paje Jovanovića.
0: Tako prvu porudžbinu dobija sa 14 godina, a zahvaljujući pohvalama i mogućnost da ode u Beč i upiše se na Slikarsku akademiju.

0: Paja Jovanović upisuje opšti slikarski kurs Bečke akademije, a od oktobra 1877. godine postaje redovan student te škole kod cenjenog i priznatog slikara i likovnog pedagoga Kristijana Gripenkerela.
1: Gripenkerel je posebno izučavao istoriju slikarstva, što je mladog Paju Jovanovića posebno privuklo. Pa i on, posle završetka studija 1880. godine, nastavlja da se obrazuje u tom pravcu.
0: Pored istorijskog, Jovanovića počinje da interesuje i žanr slikarstvo, kojim biva opčinjen i koji usavršava također u Beču u majstorskoj klasi profesora Leopolda Karla Millera.
1: U to vreme Karl Miller je bio veoma tražen i hvaljen slikar, poznat po slikama sa orientalnim motivima, naročito iz Egipta.
0: Zahvaljujući svom talentu, ali pre svega požrtvovanosti, posvećenosti i ljubavi prema slikarstvu, Jovanović postaje njegov najbolji učenik.

0: Prva poručbina bila je od Saborskog odbora Sremskih Karlovaca i patrijarha Georgija Brankovića. Trebalo je da izradi grandioznu kompoziciju srpske istorije Seoba Srba pod Arsenijem III. Čarnojevićem. Druga se odnosila na sliku Vršački triptihon, koji je poručila opština toga grada.
1: Obradovan što će slikati baš istorijsku kompoziciju, Jovanović je odmah počeo pripreme za Seobu Srba. Otputovao je u Sremske Karlovce i sastao se sa patrijarhom Brankovićem.
2: Crkveni sabor mu je kao konsultanta za istorijske izvore dodelio istoričara, arhimandrita Ilariona Ruvarca, sa kojim je putovao po fruškogorskim manastirima i prikupljao građu.
0: 10 mjeseci je Paja Jovanović predano radio, koristeći i sve druge izvore do kojih je mogao da dođe, kako bi što vernije predstavio i vreme i ličnosti na svojoj slici. Umetnik je na kraju bio zadovoljan svojim delom, ali ne i patrijarh. Zbog njegovih primedbi i neslaganja političkog karaktera, slika nije izložena na milenijumskoj izložbi, na kojoj je svoje mesto našao samo Jovanovićev Vršački triptihon. Kosidba, berba, pijaca.

0: Veoma bitna poručbina vlade Kraljevine Srbije za svetsku izložbu u Parizu usledila je oko 1900. godine. Od Paje Jovanovića se tražilo da izradi sliku krunisanje cara Dušana u Skoplju za cara Srba, Grka i Bugara, za koju je u Parizu na izložbi bio nagrađen zlatnom medaljom, ali i divljenjem kritike kolega slikara i publike.
1: Naslikao je Jovanović još jednu kompoziciju slične tematike pod nazivom Ženitba cara Dušana sa Aleksandrom, sestrom bugarskog cara. Ta slika bila je izložena na prvoj umetničkoj izložbi u Beogradu 1904. godine.

0: U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o slikaru Pavlu Paji Jovanoviću.
1: Pavle Jovanović bavio se i crkvenim slikarstvom. Izradio je ikonostas u Sabornoj crkvi u Novom Sadu i u Dolovu, a za Sabornu crkvu u Sremskim Karlovcima naslikao je prizore iz života Svetog Save. Sveti Sava miri braću, Sveti Sava kruniše Stefana Prvovenčanog, spaljivanje moštiju Svetog Save.

0: Od 1905. godine u stvaralaštvu Paja Jovanovića preovlađuje slikanje portreta. Još u vreme boravka u Americi 1902. naslikao je portret Mihajla Pupina i njegove ćerke. Već sljedeće godine, boraveći na Crnogorskom dvoru na poziv kralja Nikole, nastaje jedna od njegovih najomiljenijih slika, portret princeze Milice, a zatim i portreti prestolonaslednika Danila i kralja Nikole.
1: Gospođa Mirka, gospođa Strauss, baronica Erlanger, Sofija i Teodora Dunđerski samo su neki od ženskih portreta Paje Jovanovića, a za njega slikanje žena je uvek značilo slikanje lepote. Njegova životna mudrost, uprkos kritikama, bila je: veština je naći lepotu.

0: Oduvek je istraživače umetnosti privlačila činjenica da su slike Paje Jovanovića do danas ostale postojane i nepromenljive.
1: Ispitivanjem 27 njegovih slika, stručnjaci Narodnog muzeja u Beogradu sa kolegama iz inostranstva zaključili su da je Jovanović slikarska platna pripremao industrijski, da je podlogu nanosio na celo platno, čak i tamo gdje nije slikao, i da su podloge bile uglavnom od kalcijum karbonata, od olovno-bele boje, barium sulfata ili njihove mešavine, što je uticalo na postojanost slika.
2: Istraživanjem je utvrđeno i da se Jovanovićeva paleta sastojala uglavnom od boja koje su već bile u upotrebi krajem 19. i početkom 20. veka. Kadmijumska i oker crvena, cinober, prusko-plava, zemljano-zelena i žuta boja, kao i različite vrste bele, od cink do olovno-bele.
0: Te boje našle su se na svim Jovanovićevim kompozicijama, od onih koje je radio u inostranstvu do onih koje je slikao u Srbiji.

Nakon prebrojanih 94,66% glasova, kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić osvojio je 276.426 glasova, odnosno 52,24%. Podaci su Centralne izborne komisije BiH. Kandidat SDS-a Branko Blanuša osvojio je 220.937 glasova ili 41,75%. Kandidat SNSD-a za srpskog člana predsjedništva BiH Željka Cvijanović i dalje u prednosti ispred kandidata SDS-a Marinka Božovića i to prema najnovim podacima CIK-a za više od 152.000 glasova. Cvijanovićeva je dobila 292.380 glasova ili 55,48% glasova, a njen protiv kandidat iz SDS-a Božović osvojio je 139.587 ili 26,49% glasova. Kandidat liste za pravdu i red Nebojša Vukanović osvojio je 94.946 glasova ili 18,01%. SNSD ubjedljivo vodi na izborima za Narodnu skupštinu Republike Srpske sa 196.858 osvojenih glasova ili 39,02%, najnoviji su podaci. Slijedi pokret Sigurna Srpska Draška Stanivukovića sa 70.950 glasova ili 14,06%, dok je SDS Volja naroda osvojila 61.223 glasa ili 12,14%. DNS, NPS, Banjac Nešić osvojili su 5,58%. Socijalistička partija Petar Đokić Demos, NDP, 5,4%. Ujedinjena Srpska, 5,2%. SPS Goran Selak 4,6%, Lista za pravdu i red Nebojša Vukanović PDP Republike Srpske Igor Crnadak dobila je 4,5% glasova. Kandidati SNSD-a osvojili su na izborima za Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske 41,12% glasova. Podaci su CIK-a nakon obrađenih podataka sa 94% biračkih mjesta. Pokret Sigurna Srpska osvojio je 15,03%, SDS 13,08%, Lista za pravdu i red 5,8%, DNS, NPS, Banjac Nešić 5,3%, Socijalistička partija Petar Đokić Demos 4,7%, Ujedinjena Srpska 4,4% i Socijalistička partija Srpske Goran Selak 3,2% glasova. Na mostu na Rači na putu prema Srbiji večera se iz nepoznatih razloga zapalio kamion. Na terenu je 7 vatrogasaca sa 3 vozila. Trenutno je obustavljen saobraćaj između graničnih prelaza Rača i Sremska Rača, rečeno je u teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici Bijeljina. Vrijeme sutra tokom jutra hladno uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana pretežno sunčano i toplo, uz malu na jugu i zapadu umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 13, u višim predjelima oko minus 1 stepen. Najviša dnevna od 23 do 28 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: Tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Nada Kolak, urednik emisije Valentina Knežević.
1: Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

Dobro večer, poštovani slušaoci. Evo nas u još jednoj emisiji popularne umjetničke muzike u kojoj vam preporučujemo djela Antonina Dvoržaka, Jozefa Haydna, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Ludviga van Beethovena. Vrijeme večerašnje emisije posvetili smo poznatim simfonijama, pa ćemo tako uvodne minute ispuniti četvrtom simfonijom u demolu iz opusa 13 Antonina Dvoržaka. Slušat ćemo prvi stav Allegro. Slovačkim nacionalnim filharmonijskim orkestrom diriguje Zdenjek Kesler.

Prvi stav Allegro iz četvrte simfonije u D-molu, opus 13, Antonina Dvoržaka, slušali smo u interpretaciji Slovačkog nacionalnog filharmonijskog orkestra, kojim je dirigovao Zdenje Kessler. Emisiju Najsvjetlije stranice umjetničke muzike nastavit ćemo simfonijom broj 95 u C-molu Josefa Haydna. Treći stav Menueto i četvrti stav Finale Vivace. Slušamo članove Austrijske radiosimfonije pod upravom Milana Horvata.

Članovi Austrijske radiosimfonije, kojom je dirigovao Milan Horvat, izveli su dva završna stava simfonije u C-molu, broj 95 Josefa Haydna. Naredne minute poklanjamo remek dijelu Wolfganga Amadeusa.

Ovdje je kraj još jednog izdanja emisije u kojoj smo slušali neka od najpoznatijih dijela slavnih svjetskih kompozitora. Poštovani slušaoci, ljubitelji umjetničke muzike, budite uz Talas Radija Republike Srpske i sutra u ovom istom terminu. Pozdravljaju vas Dejan Šušić i Igor Divljak.

SNSD je apsolutni pobjednik na svim nivoima na opštim izborima održanim u Bosni i Hercegovini. Kandidat SNSD za predsjednika Republike Srpske Savo Minić osvojio je 276.426 glasova, odnosno 52,24%, pokazuju preliminarni podaci Centralne izborne komisije BiH na osnovu glasova sa 94,66% prebrojanih biračkih mjesta. Prema preliminarnim rezultatima, novi potpredsjednici Republike Srpske su Ramiz Salkić iz reda bošnjačkog i Ivan Begić iz hrvatskog naroda.

Prema preliminarnim nezvaničnim rezultatima, Željka Cvijanović i Denis Bećirović reizabrani su za članove predsjedništva BiH i za srpskog, odnosno bošnjačkog naroda. Mjesto hrvatskog člana zauzeće kandidatkinja HDZ-a BiH Darijana Filipović. Kada je riječ o predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, SDA, SNSD i SDP BiH imaju najviše mandata. Sa više od 196.000 glasova ili 39% osvojenih glasova SNSD bi u Narodnoj skupštini trebalo da ima 33 mandata, 27 direktnih i 6 kompenzacionih. Drugi po snazi je novo formirani pokret Sigurna Srpska koji će sa više od 70.000 glasova obezbijediti 12 poslaničkih mandata. Koalicija DNS, NPS, Nenada Nešića i Darka Banjca imaće 5 poslanika. Po 5 poslaničkih mandata trebalo bi da imaju i koalicija Socijalistička partija Petar Đokić, Demos i NDP, Ujedinjena Srpska i Socijalistička partija Srpske. Na međunarodnom graničnom prelazu Rača-Sremska Rača i dalje na snazi obustava saobraćaja dok se ne završi policijski uviđaj i dok ne bude uklonjen izgoreli kamion registarskih oznaka BiH na kojem je večeras izbio požar. Uprava za indirektno oporezivanje BiH pozvala je vozače teretnih vozila kao i ostale učesnike u saobraćaju da koriste druge alternativne međunarodne granične prelaze da bi izbjegli duža zadržavanja. Vatrogasne službe brzo su intervenisale i ugasile požar. Vrijeme sutra tokom jutra hladno, tokom dana pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura od 23 do 28 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.